Har du sett filmen Benjamin Buttons otroliga liv från 2008 så har du hört den här musiken förut. För den finns med i den delen av filmen då Benjamin befinner sig i Ryssland och inleder en affär med den engelska kvinnan Elizabeth Abbott. Det var en studioorkester som spelade Kärlek i Murmansk under ledning av kompositören Alexander Dupla. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu musik av den österrikiske tonsättaren Viktor Ullmann som dödades i koncentrationslägret Auschwitz 1944. Dessförinnan hade han tillbringat 2 år i lägret Theresienstadt och där var han med tanke på omständigheterna en väldigt produktiv tonsättare. Han komponerade nämligen 20 verk i lägret, bland annat sin 3:e stråkkvartett.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Gitarristen Yannis Efstathopoulos spelade Española av Rosa Garcia Ascot. Och här i klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm blir det nu en lutkonsert av Johann Friedrich Fasch med Miguel Rincón och orkestern Il Pomodoro.

Manuel Maria Ponces Estrelita. Vi hörde New Yorks filharmoniker under ledning av André Castellanets sjunga framför denna sång från 1913. Och jag vet inte om det var tack vare Beverly Sills röst, men precis när hon började sjunga, då sprack molnen här i Kristianstad upp och solen tittade fram. Och solen, det är väl en liten stjärna beroende på var man tittar ifrån. Ja, det är lite för tidigt att filosofera om sådana saker kanske. Men god morgon kan jag i alla fall säga till er kära P2-lyssnare. Det här är klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran som kommer till er. Klockan har slagit 7. Och vi har ett program fyllt av musik att ge er. Och vi det förutom mig, det är Niklas Albertsson som är producent idag och hjälper mig framåt här. Vi ska fortsätta med en pianosonat. Joseph Haydn är det som har komponerat den här på 1770-talet. Pianosonat nummer 38 i F-dur ska det bli, och det blir den andra satsen som John O'Connor spelar. God morgon!

John O'Connor var det som spelade andra satsen ur Joseph Haydns pianosonat nummer 38 i F-dur. Komponerad 1776. Nu till 1969 tänkte jag vi ska ta oss Undine Smith-Moores afroamerikanska svit. Den tredje satsen hör vi här spelad av Mallarmé Chamber Players.

tredje satsen ur Randin Smith Moores afroamerikanska svit Mallarmé Chamber Players var det som spelade. När jag steg utanför dörren strax efter klockan 5 i morse, då var det redan 16 grader varmt här i Göingebygden i Skåne. Och vem vill inte ta sig ett dopp när det är tryckande varmt ute? Det här har i alla fall franska myndigheter insett nu när det är ovanligt höga temperaturer i Parisregionen. Lite varmare än i Göinge. Men det här gör att man tillfälligt lyft badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Ett välkommet beslut. Igår var det nämligen 37 grader varmt i Paris och det väntas att bli ännu varmare framöver. Flera platser längs floden Seine och kanaler runt omkring floden, de är tänkta att bli öppna för bad i juli. Själv så har jag inte Seine i närheten, men jag har Helgeån som är väldigt trivsam att ta ett dopp i ibland. Det var där jag lärde mig simma en gång i tiden. Nåväl, vi fortsätter med musik av Henri Rabaud. Det här är Eclogue, Poème Virgilien. Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni under ledning av Leif Segerstam.

0: Ja, vilket brölande avslut på den här ljuva hornsonat. Nikolaus von Kruft är det som har komponerat denna. Runt 1812 gjorde han det. Paul van Selm och Leo van Döslar var det som spelade. Det blir alldeles strax nyheter när klockan blir 7:30. Då ska vi ge ordet över till ekoredaktionen i Stockholm. Där på plats, redo för att ge oss en minuts uppdatering, finns Gustava Söder.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och trism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
2: Söndagsmorgon i midsommarhelgen i förtrollning och mystik, lekfullhet och magi.

0: Direkt efter Nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du lyssnar på P2 och på klassisk

Heinrich Philipp Jonssons sonat för blockflöjt och continuo. Den andra satsen hörde vi här, Caroline Eidsten Dahl tillsammans med ensemble Freitoff, och det som spelade denna 1700-tals musik. Här i klassisk morgon, klockan har passerat 7:30 och vi fortsätter med musik av Hildur Gudnadottir. Bär heter detta stycke som Skorin Berlin ska få framföra. Jonathan Stockhammer är det som dirigerar. Marie Samuelsen är solisten.

Hildur Gudnadottirs Bär. Isländska ordet för by, det där. Marie Samuelsson var solisten här tillsammans med Scoring Berlin. Jonathan Stockhammer var dirigenten. Idag är det som bekant den 18 juni. Och då är det så att en björn har namnsdag. Till exempel Björn Spångberg i Varberg som har skrivit till oss så här: hej alla musikvänner i klassisk morgonprogrammet utan något bäst före datum. Det tycker jag var väldigt tjusigt uttryckt, Björn. Nu på torsdag 18 juni har Björn namnsdag och det vore trevligt om vi då kan få höra något av kompositören Björn Isfält i programmet. Förslagsvis ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta.

Gabriella Sjöström var det som spelade ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta, komponerat av Björn Isberg, som ju då har namnsdag idag. Och det har väl alla som heter Björn, så gratulerar till er. Imorgon då är det midsommarafton enligt säkra källor. Kanske kommer på midsommarbordet stå en rätt bestående av ansjovis, inlagda rödbetor, lök, kapris och ättikskurka och så krönt med en rå äggula i mitten. En rätt som liknar en sol och därför har namnet solöga. Det är väldigt underskattad rätt tycker jag. Väldigt trevlig och god. Jag vet inte om det var just det solögat som William Seymour tänkte på. Troligen var det kanske smörblomman som ju också kallas för solöga. Stephen Huff spelar i alla fall ur Seymours sommarkrokier. Det stycke som heter just solöga.

William Seymers Solöga ur Sommarkrokier komponerat mellan 1917 och 1921 komponerades krokierna. Stephen Huff var det som spelade. Solöga, som sagt, ett annat namn för vår kära lilla smörblomma. Och mer blommor blir det i klassisk morgon idag. Vi håller ju på att binda oss en bukett av midsommarblomster. Och ett nytt bidrag till denna bukett, det kommer om en stund. Edvin Kalstenius nu, symfoni nummer 2 i F-moll. Vi ska höra den tredje satsen av denna musik från 1930-talet. Tommy Andersson är det som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester.

Tredje satsen ur Edvin Kallstenius symfoni nummer 2 i F-moll. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av B. Tommy Andersson. Jo, Hisaishi har skrivit mycket filmmusik till de animerade Studio Ghibli-filmerna. Det här är ur Ponyo på klippan vid havet. Deep Sea Pastures, New Japan Philharmonic under ledning av kompositören själv.

Sea Pastures ur Ponyo på klippan vid havet av Joe Hisaishi. Filmmusiken alltså. New Japan Philharmonic dirigerades av kompositören själv. Ur Die Schöne Müllerin, sångcykeln av Franz Schubert, ska vi nu höra Christian Bezeudenhout och Julien Prigardien framföra Trockne Blumen.

Christian Bezeuden heute zusammen mit Julien Prégardien war detta. Ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin hörde vi trockne blommen. Alltså torkade blommor. Här i Klassisk morgon har vi under denna veckan fram till imorgon midsommar velat ha lite hjälp med blommor till en bukett. Ja, det är ju 7 sorter som ska plockas imorgon om man vill kunna drömma om sin tillkommande. Per Arne Jonsson, ja, hans förslag, det är kanske lite mer allmänt om blommorna. Till exempel, varför inte blomma sig ur Allan Petterssons barfotasånger? Peter Mattei får sjunga till Bengt-Åke Lundins piano.

Ur Allan Petterssons barfotasånger hörde vi Peter Mattei tillsammans med Bengt-Åke Lundin sjunga Blomma sig. Ja, blomma sig, ja, vad säger egentligen blommorna till oss? Om vi faktiskt lyssnar. Under 1800-talet så utvecklades det som kallas för blomsterspråket, ett finstämt litet system där varje blomma och färg kan bära ett budskap. En röd ros kunde säga jag älskar dig. En vit lilja kunde uttrycka renhet eller sorg. Och en solros kunde visa beundran. På den tiden kunde man skapa hela hemliga meddelanden i en bukett. Och att ha en grön nejlika i sitt knapphål, det var en signal för likasinnade män. Även panser var en symbol för oss gays. Och samtidigt som panserna påminde oss om att minnas, panse. Men i naturen så finns faktiskt en annan sorts kommunikation, en som inte är symbolisk utan faktiskt verklig. Växter och blommor pratar med varandra genom kemiska signaler och underjordiska nätverk. När en växt blir angripen kan den skicka ut varningssignaler i luften så att andra växter i närheten förbereder sig. Och under marken kan rötter och svampar koppla ihop växter till ett slags dolt nätverk där de delar näring och information. Det är ett tyst men avancerat samspel. Mer kanske ett biologiskt språk än ord och meningar. Mot den här bakgrunden kanske det kan verka lite märkligt att vi människor ibland pratar med våra blommor hemma i vardagsrummet. Förstår de oss? Nej, inte i den meningen att de tolkar orden, men det finns faktiskt kanske någonting värdefullt i det. När du pratar med dina växter så andas du ju ut koldioxid som de använder. Och ljudets vibrationer kan i viss mån påverka dem. Framförallt så förändras dock ditt eget beteende. Du blir mer uppmärksam, mer närvarande och tar bättre hand om dina växter. Så i slutändan så binds allt samman i en fin liten helhet. Vi ger blommor mening genom blomsterspråket och naturen har sitt eget tysta sätt att kommunicera. Och när vi sen pratar med våra växter så skapas en liten relation. Kanske inte för att de lyssnar på våra ord, utan kanske snarare för att vi börjar lyssna på dem. Och så har vi ju alla sånger om blommor. Både Gunilla Sundell och Anna Wallin har föreslagit en sång om en skogsviol.

vecka vill jag skogsviol, så vi lägger till viol i vår bukett. Både Gunilla Sondell och Anna Wallin hade föreslagit denna traditionella finska visa. Holton Grönros, ja, ros, det kan vi också lägga till, var det som sjöng tillsammans med Kai-Erik Gustafsson. Ja, vi tar en blomstermusik till. En lite annorlunda. Eller annorlunda, den är väldigt populär. Blomsterduetten ur första akten av Leo Delibes Lacmé. Sabine Deviel och Marianne Cressava tillsammans med Le Siècle under ledning av François Xavier Roth.

Blomsterduetten ur första akten av Leo Delibes opera Lacmé. Sabine Deviel och Marianne Crebassa tillsammans med Les Eklund under ledning av François Xavier Roth.

musik från mitten av 1600-talet. François Cossets Missa Sex Vocum, Sanctus-satsen, hörde vi korrespondensensemblen framföra. Sebastian Dossé var det som dirigerade. Vi fortsätter med en kröningsmarsch.

0: kröningsmarschen för George den sjätte. Den komponerades av William Walton. Crown Imperial heter den. Gabriele Consort and Players var det som framförde den under ledning av Paul McCreesh. Klockan är om några sekunder 8:55, vilket innebär att vi ska få en minuts nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Och där är Gustav Söder redo.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
5: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
4: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ouverturen ur Peter Tchaikovskis Baderdam, det var Alpesh Chauhan som dirigerade BBC skotska symfoniorkester.

En liten spansk serenad var det här av Alexander Glazunov. Vi hörde Andreas Brantelid spela cello och Bengt Forsberg piano. Akemi Naito är en japansk född nutida tonsättare som bor i New York. Och hon är känd för en musik som gärna sätter fokus på klanger. Hennes meditativa stycke Tsuko non Waka gestaltar poetiska bilder av månen och naturen och stilla inre känslor och tankar.

0: Tredje satsen ur Robert Schumanns andra symfoni i C-dur. Sakari Oramo dirigerade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Ja, då är det bara en liten stund dags att höra vad Kulturnytt har att rapportera om idag. Och det är du, Sara Bärre, som bland annat ska berätta om Kungliga Operan i Stockholm som ska renoveras.
1: Ja, men precis. De har precis fått klartecken av regeringen för den efterlängtade renoveringen.
0: Ja, jag har förstått att nu sprids operans alla produktioner till olika platser i Stockholm. P2 på hemväg är tillbaka 5 över 5 och då väntar både polsk renässansmusik och så svensk musik inspirerad av romanen Steppvargen.
1: Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Idag har regeringen godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5 till 6 år från att detaljplanen godkänts. I Iran har sångerskan Parastoo Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube år 2024 och i Iran är förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat omoraliskt innehåll i cyberrymden. Det numera klassiska sportevenemanget Popkollo arrangeras i år för första gången i Halmstad.
2: 1, 2, 3, 4 och 1, 2.
3: Punken lever.
4: Ja, jag tycker verkligen om punk. Det är typ min favoritgenre.
3: Det säger Emma Möllenborg från Harplinge, en av ett 20-tal tjejer som fått plats när Popkollo för första gången arrangeras i Halmstad.
2: Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla som har på sig öronproppar, vinka lite grann, sen så kör vi igång.
3: Popkollo har funnits sedan 2003 och är läge där tjejer och icke-binära får lära sig hur det är att vara i ett band och skapa musik tillsammans.
4: Alltså det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar och... Ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
3: Ett gammalt Popkollo-kid är Siri Notanjemi. Nu är hon tillbaka som ledare.
2: Jag kom från en sån liten småstad i norra Sveriges inland liksom, och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting alltså väldigt prestigelöst att få testa.
3: Men behövs verkligen ett särskilt läge för just tjejer och icke-binära? Det finns en hel del fördelar, men Ellie Wichtel är ändå inte säker.
5: Man märker ingen större skillnad om det har varit tjejer, killar och icke-binära eller om det bara har varit tjejer och så. Alltså det är människor som människor.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. Så, om ett besked inför valspurten.
6: SVTs stora slutdebatt inför valet kommer inte ske i Stockholm som i tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle.
7: För sista gången före valet möts alla 8 partiledare.
6: Enligt programchefen Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september i SVT.
1: Rapporterade Anna-Karin Ivarsson. En 17 år gammal hit i ny tappning och världsklassig svensk hiphop. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
8: Nej, men är det inte Mike Snow-hitten från 2009? Ja, svenska Dandelion sätter sin prägel på låten Animal och klär den i ömsom eftertänksam, ömsom desperat skrud. Resultatet blir storslagen pop och något jag kan tänka mig att ha i lurarna när jag så där filmiskt blickar ut genom tågfönstret i sommar. En cover som heter Duga.
9: Okej. En av de bästa rapparna i svensk hiphop-historia släppte nytt album häromveckan. Jag pratar förstås om Stor. Och mitt hjärta hoppar några extra slag när svensk hiphop når världsklass. Jag blir stolt, jag blir rörd och nästintill tacksam för att det finns artister som värdesätter att hålla kvaliteten hög framför snabba produktioner som följer trender. Och Stor levererar en helhet av genomarbetade låtar rakt igenom albumet. För mig sticker låten Machete ut lite extra. Alla

0: Tipsade gjorde Lina Tovsen och Tanja Ulriksson. Mer av Kulturnytt på Sveriges Radio. Över till dig, Emily.
1: Tack så mycket, Sara. Det här med popkollo är ju en helt underbar uppfinning. Jag har själv lämnat en unge på det flera somrar i Göteborg. Har du varit med om popkollo, Sara?
0: Ja, men jag har ju det. Det är ju en otrolig sommaraktivitet.
1: Ja, det är så bra. Men tack så mycket till dig, Sara Bärre. Nu ska vi hämta hem musiken igen. Här i P2 på Hemväg.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En fantasia av Mikołaj Jeleński, utgiven 1611. Det var Wrocławs barockensemble som spelade.

Christian Lindberg, han har under de senaste decennierna kombinerat sin karriär som trombonsolist och dirigent och också detta med att komponera egen musik. Vi hörde här den tredje satsen ur hans verk Steppenwolf som är en altviola konsert i tre satser där han har inspirerats av Hermann Hesses roman Steppvargen. Och han valde altviolen som en solist för dess mörka och melankoliska klang som kan uttrycka djupa känslor och den inre ensamhet som förknippas med temat. Rafael Altino var solist, Christian Lindberg själv dirigerade Odenses symfoniorkester.

Det var Keith Jarrett som spelade live Somewhere Over the Rainbow. Han sjöng med lite ibland också, som han brukar göra. Harold Arlen skrev musiken. Vi har ju redan spelat musik ur Spade Madame här i P2 på Hemväg denna eftermiddag, men nu tränger den sig in igen, fast en annan tonsättare och en helt annan story. Kompositören heter Franz Schubert. Och det var andra satsen ur hans sjätte symfoni som fick en text om Donna Juanita när Monica Zetterlund sjöng den i Hasse och Tages variant av Spader, Madame

Det var René Jakobsson, dirigerade barockorkestra i Gent. Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Det här var den andra satsen.

Musik av Cecile Chaminade, den Souvenance Mark Viner spelade. Och nu blir det faktiskt mer piano här i P2 på Hemväg. När vi ska minnas en bortgången jazzpianist. För i veckan gick den sydafrikanske musikern och tonsättaren Abdullah Ibrahim bort, 91 år gammal. Han föddes i Kapstaden men lämnade Sydafrika på 1960-talet och så slog han sig ner i Europa och senare i USA. Och där kom han bland annat att samarbeta med till exempel Duke Ellington. Under exilen såg han sig själv som en kulturell frihetskämpe i kampen mot apartheid. Och under sin långa karriär spelade han in över 70 album och skapade ett musikaliskt möte mellan afrikanska traditioner och jazz. Och vi ska höra honom spela sitt stycke Kisa.

Från albumet Cape Town Flowers från 1996 hörde vi nyligen bortgångne jazzpianisten Abdullah Ibrahim spela i sitt stycke Kisa. Och med sig hade han Marcus McLaurin på kontrabas och George Gray på trummor. Ja, i dessa midsommartider så verkar det vara extra mycket troll och oknytt i farten. Nu en hobgoblin som är ett litet busigt sagoväsen, nästan som ett troll. Och i George Whitefields Chadwicks musik beskrivs den som lekfull, skämtsam och kanske lite vild.